もう腰が立たねえ。いっそのこと止まっていくか。カラスカートないで朝になる。おはよう。またお茶をください。2杯なら3杯になる。団子が出るか。酒を飲むよ。どうする？